0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija. Na Balšića Pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21. avgusta Mila Nikić i

0: aplikacije El Radija. Tačno minut.
1: Ko je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopštio, portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korištenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
0: Sport.
1: Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ko je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopšteno. Portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i Ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u Ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSE. Ime Pavla Tripkovića također ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korišćenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
0: Sport.
1: Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Ko je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopšteno. Što portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i Ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u Ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korišćenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
0: Sport.
1: Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Ko je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopšteno. Što portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i Ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u Ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također ranije dospjelo u javnosti u vezi sa pitanjem korišćenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26/27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
0: Sport.
1: Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.
4: pienso que un sueño

0: Za informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Ko je državni sekretar kojeg Knežević optužuje da je pretukao ženu, prijava sklonjena, a on poslat u Dobrotu. Univerzitet Crne Gore raspisuje sutra konkurs za treći upisni rok. Od četvrtka prekid rada mamografa u kliničkom centru Crne Gore očekuje se da traje oko 20 dana. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević iznio je juče u Skupštini Crne Gore ozbiljne optužbe na račun jednog državnog sekretara, navodeći da je navodno pretukao ženu, nakon čega je slučaj prijavljen policiji, ali je krivična prijava prema njegovim riječima stavljena u fioku. Knežević tvrdi da je funkcioner potom upućen u specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota. On je pozvao tužilaštvo da ga sasluša i provjeri njegove navode, poručujući da je riječ o živoj istini, iako ime funkcionera nije javno saopštio, portal 24/7 nezvanično sazna iz više izvora bliskih vladi i ministarstvu pomorstva da se navodno radi o državnom sekretaru u ministarstvu pomorstva Pavlu Tripkoviću. On je poznat javnosti po funkciji predstavnika Crne Gore u nadzornom odboru kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA. Njegovo članstvo u tom tijelu bilo je predmet medijske pažnje, posebno zbog naknade koja je prema ranije objavljenim informacijama iznosila oko 4000 eura mjesečno. Zbog toga se nakon Kneževićevog izlaganja nameće i dodatno pitanje, da li je Tripković u periodu eventualnog boravka u specijalnoj bolnici Dobrota istovremeno primao naknadu po osnovu članstva u nadzornom odboru SMATSA. Ime Pavla Tripkovića također ranije dospilo u javnosti u vezi sa pitanjem korištenja besplatne avionske karte Air Montenegra. Ukoliko se informacije koje iznio Knežević pokažu osnovanim, nadležni organi trebalo bi da utvrde da li je policiji zaista prijavljen slučaj nasilja, šta se dogodilo sa eventualnom krivičnom prijavom i ko je donio odluku o daljem postupanju, piše portal 24/7. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26. 27. godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, u trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta ove godine do 16 časova. Kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore. Iz kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da zbog preseljenja medicinske opreme i početka rada u novom prostoru, odjeljenje za dijagnostiku bolesti dojki obustavlja rad sa pacijentima od četvrtka 27. avgusta. Istakli su da očekuju da će prekid rada trajati oko 20 dana, odnosno do završetka preseljenja i instalacije opreme u novom prostoru.
2: Sport.
1: Hrvatski trener i bivši selektor Crne Gore Robert Prosinečki više nije selektor fudbalske reprezentacije Kirgistana, saopštio je Fudbalski savez te zemlje. Fudbalski savez Kirgistana i Prosinečki dogovorili su sporazumni raskid ugovora. Hrvatski stručnjak preuzeo je reprezentaciju u decembru prošle godine.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio.